0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Isidro. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton mga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato nung basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Diyos, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo, kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo, kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalusalo, sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kun sang takna. Si Kristo o kun siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon.
ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iyang nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso. Kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling. Hatagi kami sang inyo lana. Kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong, isa ka suga sa akon mga tiil, kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulogon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako,
Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandilero nga bug-os nga bulawan nga may isa kayahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bug-os nga dota. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilero. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pag-alagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kon paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabutian yari karon ang nobyo nagabot magwa kamo sa pagsugata sa iya madamo ang indi handa wala sila sing lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga wala sila sing balaan nga espiritu kun wala ang espiritu sang Dios ang ihibalo sang iya pulong wala sing pulos ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu hindi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia apang luwas ko ng espiritu sang Dios magabutang sang kamatuoran sa puluyan ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay indi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya
sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makaibalo kun paano magsalig, kun paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa ka purma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo nga mga pulong apang indi nila ini pagahimuon. Kay paagi sa ilababa nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka maham kunon. Ezekiel 33 versikulo 31. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nang kasiling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kagalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya nang panila ang ila kahimo kaimulon kag nagapangabay sa iban nga ihatag ang ila kakulang apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila katulogon. Nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya. Kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios.
Magapakita ini kun bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda, lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuwo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia, angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon, wala unod nga mga suga, agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gyapon, mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga maywala, nagadulong, nga dabdab sa buos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulom, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan nga kita tani mangin suga sa mga araw pas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya,
ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Diyos sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Diyos, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sini nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Indi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, indi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran, apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kag ang Dios nagsilin magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nagsiling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagsiling magtindog ka, magsidlak kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yan rin karun, siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang duta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iyahimaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imutingog nga may kusog. Ibayaw ini, indi magkahadlok. Isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo.
na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y amin sa mutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

injured, sa mga nagaantos, dayon ang nagkalamatay pagit kasubra si tinta ka mga tao. Amo na nga, hindi na itong likawan, magkasubo kita sa aton nga simpatya sa ila. So, sa mga pagpangasubo, wala sing nagasamo ang mga pangunaw na sa kagalingon. Kaya nga naman, siyempre, ang aton nga kalooy sa pamilya, sa bisan ano pa nga mga kabudlayan. Ang aton, amulang pagkasubo, pero malipay na lang salamat ta, kaya may mga manggaranon nga pang post nila sa Facebook nga sila nagabuling man. Kaya si Sos, amo ang tao sa mga kasubo nga nagabatas ang kasakit sa gipusoon nga wala sing lingwahe nga makalaragway. Ang iya espiritu, ginpihak kagindugmok sa mga kalapasan sa mga tao. Nagapangabudlay siya nga may makahalalit nga kahugi sa pagbuhin sa mga kinanglanon kag mga kailo sa katawhan. Kag ang iya tigipusoon, mabugat sa kasubo sang makita niya ang mga kadamaan nga nagdumili sa pagpalapit sa iya agud sila makaangkon sang kabuhi. Ang tanan nga mga sumulunod ni Kristo magapakigbahin sa sini nga eksperyensya samtang nagaambit sila sang iya gugma, magasulod sila sa iya pagpangabudlay para sa pagluwas sang mga nadula. Nagapakigbahin sila sa mga pag-antos ni Kristo kag magaambit man sila sa himaya nga ipahayag. Upod sa iya, buluhaton, nga nagainom upod sa iya sang tagayan sang kasubo, sila man mga umalambit sang iya kalipay. Pagi sa pag-antos nga natigayo ni Jesus ang ministeryo sang paglugbay o paglipay, sa tanan nga kapitpitan sang katawhan siya ginasakit, kag sa bagay nga siya mismo nag-antos nga ginsulay, siya makabulig sa mga ginasulay. Isaiah 63, versikulo 9, kag Hebrehanon 2, versikulo 8. Sa sininga ministeryo o pagservisyo, ang tagsakakalag na nagasulod sa pagpaging upod sang iya mga pag-antos, may pribilehiyo nga mag-ambit. Subong nga ang mga pag-antos ni Kristo nagadamo sa amon, ang amon paglugpay nagadamo man paagi kay Kristo. Hambal ni Pablo sa 2 Corinto 1, versikulo 5. Ang Ginoo may pinasahi nga grasya para sa nagakasubo. Kag ang gahom sini, amo ang pagtunaw sang mga tigipusoon sa pagdaog sang mga kalag. Ang iya gugma nagabukas sang isa ka alagyan pagkadto sa napilasan kag nasamaran nga kalag. Kag nangin isa ka makapaayo nga balsamo sa mga nagakasubo. Ang amay sang mga kaluoy kag ang Dios sang tanan nga mga paglipay nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapipitaan agud nga kita makalugpay sa mga yara sa bisan ano nga kapipitan paagi sa paglipay nga kita mismo ginalipay sang Dios. 2 Corinto 1 versikulo 3 kag 4. Ang point mga autoran sa ginhambal ni Apostol Pablo nga nga kita maka-experience sang tanan ng mga kasubo, tanan ng mga nabalang mga suliranin o problema sa kabuhi, agun nga kun kita makalampuas, makabulig man kita sa mga ginasakit, sa mga ginatilawan, sa mga ginalugpang, sa mga tanan ng mga may kapipitan, nga kita makahimu man sa paglipay kanila. Ka-experience na tanan, di ba? Muna nga, importante siya at umintindihan. Munang bulahan gali sila. Now, bulahan ang mga mapainubuson. Adira makita sa Matthew 5:5. Sa bukos nga mga pagkabulahan, mayara sang nagauswag nga linya sang Kristohanon nga eksperyensya. Ang mga nakabatyag sang ila kinanglanon kay Kristo. Ang mga nagpangasubo tungod sang sala kag nagpungko upod kay Kristo sa eskwilahan sang kapipitan, magatuon sang pagkamapainubuson gikan sa Dios nun nga manunudlo. Ang pagpailob kag pagkamalumok sa dalom sang malain, hindi mga kinaiya ginapabangaluran sang mga pagano ukon sang mga Hudyo. Ang pahayag nga ginhimo ni Moises sa dalom sang inspirasyon sang balaan nga espiritu,
nga siya ang pinakamaaghok na pila ka malulo nga tao sa duta. Indi kuntani ginkabig sang mga tao nga sang iya panahon subong isa kapag dayaw. Mas gusto ni sini nga nagpukaw sang kaluoy ukon pagtamay. Apan ginibutang ni Sos ang pagkamapinubuson sa tunga sang una nga mga kwalifikasyon para sa iya ginarian. Ang iya kagulingon nga kabuhi kag kinaiya ang Diyos nun nga katahum, sining hamili nga grasya ginapahayag. Jesus ang kasanag sang himaya sang amay. Nagunahuna nga indi ini isa kabutang nga dapat hangpon nga mangin katumbas sa Diyos, kundi ginhukas ang iya kagulingon nga nagakuha sang dagway sang isa kaalagad. Pilipos 2, versikulo 6. Sa tanan nga manabo nga mga inagihan sang kabuhi, nagsugot si Kristo nga mag-agi, nga nagalakat sa tunga sang mga anak sang mga tao, hindi subong isa kahari sa pagpangayo sing pagtahod. Hindi siya nagpatahod, hindi nagparespeto, kundi subong isa nga ang iya misyon amo ang pag-alagad sang iban. Sa kay Kristo, pagi, wala siya man sa sang pagkapanatiko. Wala sing mabugnaw nga pagkasalimpapaw. Ang manunubos ang kalibutan, may kinaugali nga labaw pa sa anghel apang mahiusa sa iya Diyos nun nga pagkahalang dun ang pagkamapainubuson kag nga nagganyat sa tanan sa iya kagulingon. Inhukas ni Jesus ang isa iya kagulingon nga pagka-Diyos kag sa tanan nga mga iya ginhimo, ang kagulingon wala magpakita. Amo tumalon bilang Diyos diri sa kalibutan, wala siya nagpahatahod, wala nagparespeto, wala nagpakilala nga kaangay sang isa ka hari or isa ka dako nga tao nga may posisyon sa kalibutan. Sang ang iya misyon sa duta manugtapos na, makasiling siya. Ginhimaya ko ikaw sa duta. Natapos ko na ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon nga himuon. Juan 16:4. Kaginsugo niya kita, magtuon ka mo sa akon, kaya ako malulo kag mapainubuson sa tagipusoon. Kung ang bisan sino nga tao luyag magsunod sa akon, dapat niya isikway ang iya kagalingon. Mateo 11, versikulo 26, kag Mateo 16, versikulo 24. Tukuti ang aton nga, naton ang aton kagalingon nga, mapahalin sa trono, kag indi sa pag-uyat sang pagkasupremo sa kalag. Siya nga nakakita kay Kristo sa iya pagdumili sa kagulingon, ang iya pagkamapainubuson sang tagipusoon, mapilitan sa pagsiling. Subong sang inhimo ni Daniel sang nakita niya ang isa kakaangay sang anak sang mga tao, ang akon katahom nangin pagkadunod sa akon. Amo ni ang experience ni Daniel sang nakita niya ang himaya sang Dios nga ang iya ginkabig nga pagkamatarong daw wala lang ginpulos kay giikabig niyangan isa ka pagkadunod sa iya. Ang kahilwayan kag pagkasupremo o pagpakalabaw sa kagulingon nga aton ginapabugal, makita ang matuod na pagpakamalaot subong nga tanda sa pag-alagad kay Satanas. Ang ginawali isang tao nga nagahimakas perme para sa ekspresyon, handa para sa pag-indis-indis, apang siya nga nagatuon kay Kristo, ginahawaan o ginahawan sang kagulingon, sang bugal, sang gugma sa pagkasupremo, kag may kalinong sa kalag. Ang kaugalingon ginatugyan sa pagdumala sang balaan ng Espiritu. Niyan, wala kita nagakabalaka nga matigayon ang pinakamataas nga posisyon. Apang, nabatyagan naton nga ang aton pinakamataas nga duog yara sa tiilan sang aton manluluwas. Nagatulo kita kay Jesus, nagahulat sang iya kamot nga magatuytoy, nagapamati sa iya tingog nga magatuytoy. Si Apostol Pablo nakaangkon sini nga eksperyensya kag nagasiling siya. Ginlansang ako upod kay Kristo, bisan pa nagkabuhi ako, apang indi ako kundi si Kristo ang nakakabuhi sa akon. Kag ang kabuhi nga akon ginkabuhi karon sa unod
nagakabuhi ako paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kagulingon para sa akon. Kung matuno naton si Kristo bilang nagapadayon nga bisita sa aton kalag, ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga paghangup, magatipig sang aton mga tagipusoon kag mga nauna kay Kristo. Ang kabuhi sang manaluwas sa duta, bisan pa nga nagakabuhi sa tunga sang pagsinuay, isa ka kabuhi sang paghidait. Samtang ang akig nga mga kaaway padayon nga nagalapas sang iya, siya si Kristo nagsiling. Siya nga nagpadala sa akon kaupod ko. Ang amay wala magbiya sa akon nga nagaisahanon. Kay ginahimo ko pirmi ang mga butang nga nagapamuot sa iya. Juan 8:19. Wala sing bagyo sang tawhanon ukon sa taniko nga kaakig nga makatublag sang kalinong sinang himpit nga pakig-upod sa Dios. Kag nagsiling si Jesus sa aton, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Juan 14:27. Itakod ang akon guta, kag magtuon kamo sa akon. Kay ako mapainuboson kag sa tagipusoon, kag makakita kamo sing kapahoyan sang inyo mga kalag. Basana upod sa akon ang guta sang pag-alagad para sa himaya sang Dios, kag sa pagbayaw sang katawhan, kag makita mo ang guta nga mahapos, kag ang lulan mamag-an. Ang gugmas kagulingon amo ang nagaguba sang aton paghidait. Samtang ang kagulingon buhi, nagatindog kita nga handa sa pagbantay sinigikan sa mga pag-insulto, kag bagyaguta. Apan, kun patay na kita, kun ang aton kabuhi natago upod kay Kristo sa Dios, hindi naton pag-ibutang sa tigipusoon ang mga pagpatumbaya o kung mga pagtamay. Manginbungol kita sa mga pasipala kag bulag sa pagyaguta kag mga pag-insulto sa mga tao. Busa ang Balay Pablo, patyan ninyo ang dutanon sa inyong mga kagulingon. Ang pagkamakilawason kay Juan, malaot nga balatyagon, malaot nga handong, kag pagkam mahamkunon nga amo ang diwata. Mangod sini sa ila ang kasingkal sang Dios nagaabot sa mga anak sang pagkadi matinamanon. Sa ila sini kamo anay nagawi sang nagkabuhi kamo sa ila. Apang karon panghuklas kamo sini tanan. Kaakig, kasingkal, malain nga unahuna, pasipala, kagmalaway nga pulong-pulongon sang inyo baba. Dili kamo magbinutigay kay nauban ninyo ang daan nga kinugali ugpod ang mga buhat sini. Kag nag-sulob kamo sang bagong kinugali nga ginapabag-o sa ihibalo suno sa larawan sang nagtuga sini. Sa sini, walay Grego kag Hudyo, circuncidado kag di-circuncidado, barbaro, mga ulipon, hilway nga mga tao, apang si Kristo amo ang tanan kag sa tanan. Niyan, isuklob ninyo subong nga mga pinili sang Dios, balaan kag hinigugma, tagipusoon nga may pagkaawa, pagkalulo, pagkakubos, pagka mapinailubon, kag pagka mabinatason, nga nagapinaumuray, kag nagapinatawaray, kung ang isa may inugsumbong batok sa isa. Ang Ginoo, subong nga nagapatawad sa inyo, amo man ang himuon ninyo. Kag si ibabaw sini sa ilatanan, isulob ninyo ang pahigugma nga amo ang higot sang kaimpitan. Pagahumah ang paghidait ni Kristo sa inyo nga mga tagipusuhon. Nga sa amo man, ginatawag kamo sa isa kalawas kag magmapinasalamaton kamo. Papuya ang pulong ni Kristo sa inyo sing mabuganaon
nga nagatinudluay kag nagalinay gayay kamo sa bungos nga kaalam kag may mga salmo, kag may mga bahanon, kag may mga kalantahon nga espirituhanon sa pagpasalamat sa Dios sa inyo mga tagipusoon. Kag bisan ano ang inihimuon sa pulong o kon sa buhat, himuatanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga nagapasalamat sa Dios nga amay paagi sa iya. Kay ang gugma mapasinsyahon kag malulo. Ang gugma indi maimon, indi palabi-labihon o kon bugalon. Ang gugma hindi bastos, hindi mayayahon o kon makigon. Ang gugma wala nagadumot. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan kundi nagakalipay sa kamatuuran. Ang gugma nagapatas ang tanan ng mga butang, nagalaom sa tanan ng mga butang, kag nagaanto sa tanan ng mga butang. Ang gugma wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sa sangpulong sang Dios umalagi. Ang paghambal sa iban nga mga hambal magaundat kag ang ihibalo ma may katapusan. Pero ang gugma nagapadayon sa walay katutuban. 1 Corinto 13 mga bersikulo 4 hasta sa bersikulo 8. Ang kalipay nga nakuha gikan sa dumtanon nga mga ginhalinan nagabag-o subong sang mahimo sini sang nagkarinlain nga mga sirkumstansya apang ang paghidait ni Kristo isa kadalayon kag nagapadayon nga paghidait. Wala ini nagadepende sa bisan ano nga mga sirkumstansya sa kabuhi sa kadamuon sang kalibutanon nga mga pagkabutang ukon sa kadamuon sang dutanon nga mga abyan. Si Kristo amo ang tuburan sang buhi nga tubig kag ang kalipay nga ginakuha gikan sa iya, hindi gid mapaslawan. Ang pagkamapinubuso ni Kristo nga ginapakita sa puloyan, magahimo sa mga bilanggo nga malipayon. Wala ini nagatugasing pag-ilinaway. Wala nagahatag sing akig nga sabat. Apang nagapakalma sang naakig nga kaakig kag nagapalapnag sing kalulo nga ginabatyag sang tanan sa sulod sang iya na inkanto nga sirkulo. Bisan diin nga ginapakabahandi, ginahimo sini ang mga pamilya sang duta nga bahin sang isa kadako nga pamilya sang langit. Ang kasulatan nga siling, ang luyag magkabuhi sing malipayon kag makakita sang masadya nga mga inadlaw. Indi dapat maghambal sing malain kag indi na magbinuting. 1 Pedro 3 versikulo 10. Dapat niya bayaan ang malaot kag maghimo sing maayo. Dapat niya pangitaon ang paghidait kag tinguhaon nga matigayon ini. 1 Pedro 3 11. Kay ang Dios nagabantay sang mataro kag nagapamati sa gihapon sang ila mga pangamuyo pero batok siya sa nagahimo sing malaot. 1 Pedro 3:12. Sino bala ang maano sa inyo kung nagatinguha kamo sa paghimo sing maayo? Pero bisan nga dapat pa kamo magantos tungod kay nagahimo kamo sing maayo, daw ano kabulahan sa inyo? Indi kamo magkahadlok sa mga tao kag indi kamo magpalibog. 1 Pedro 3:14. Pero panunggi ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tiun sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Inyo. 1 Pedro 3:15. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod tipigi ang inyo mga konsensya nga magmatinlo. Agod nga kun insultuhon kamo ang nagapagamalaot sang inyo maayo nga paginawi subong nga sumulunod ni Kristo. Magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. 1 Pedro 3:16. Kay maayo pa nga magantos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo kun amuhugin man ini ang kabuton sang Dios sang sa naghimo kamo sing malain. 1 Pedro 3:17. Mas maayo pa nga magantos kita sa dalom sang butig nga panumbungon sang sa magantos kita or magpaantos
sa aton kagulingon sang pagpaantos sang pagtimalos sa aton mga kaaway. Ang Espiritu sang dumot kag pagtimalos naghalin kay Satanas kag makadala lamang sing kalainan sa iya mga nagapalangga sini. Ang pagkamapinubuson sang tagipusoon, ina ng pagkamapinubuson, namo ang bunga sang pagpabilin kay Kristo, amo ang matuod na tinago sang pagpakamayo. Amo na nga patahumun niya ang mga mapainubuson paagi sa kaluwasan. Salmo 149, versikulo 4. Siling ni Kristo, bulahan ang mga mapainubuson kay magapanubli sila sang duta. Mateo 5, versikulo 5. Paagi sa handom sa pagpataas ang kagulingon, nga ang sala nagsulod sa kalibutan. Proverbio 16, versikulo 18. Kag ang aton una nga mga ginikanan na dulaan sang pagginahom sa sining matahom nga duta ang ila ginharian. Paagi sa pagbiya sa kagulingon nga ginatubos ni Kristo ang nadula, kag nagasiling siya nga dapat kita magdaog subong sang iya ginahimo. Paagi sa pagpuos kag pagtugyan sa kagulingon, mahimo kita nga mangin mga manunubli upod sa iya kun ang mga mapinubuson magapanubli na sang duta. Salmo 37, versikulo 11. Ang duta ang inasaad sa mga maagop, mga mahagup, hindi manginsubong sini nga nadulom sang landong sang kamatayon kagsang pagpakamalaon. So no siya saad, nagahulat kita sang bag-o nga mga langit kag sa bag-o nga duta nga sa diin nagapuyo ang pagkamatarong. Amo ini ang pinaka nami nga ginahulat ta nga puloyan. Wala na sing pagpakamalaot kundi ang trono sang Dios kagsang kordero mangin sa sini kag ang iya mga alagad magalagad sa iya. Bugna 22, versikulo 3. Wala sing kapaslawan, wala sing kasubo, wala sing sala, wala sing isa nga magasiling nagmasakit ako, wala sing mga parada sa paglubong, wala sing paglalaw, wala sing kamatayon, wala sing pagbulagay, wala sing nadugmok nga mga tigipusoon apang si Jesus tiyara ang paghidait tiyara. Dito, hindi sila pagutomon o kon pagubahon o kon ang init o kon ang adlaw, hindi mag-igo sa ila. Kaya siya ang may kaluoy sa ila, magatuytoy sa ila, bisan sa tupad sang kaburan sa mga tubig. Iya sila tuytoyan. Isaias 48, versikulo 10. Amo lang ni ang aton nga tunananay, bangod kay natapos naman ang mga minutos para sa asini nga tiyon. Tapos na ni aton sa nubong at mga muyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinaslamatan po namin dakilang pag-ibig, patawad gumay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo manakinig sa timpilang pong ito, P5 News Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Oy, at pamilya at ng mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Patawaran mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.